Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Konsilstudio.
6: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
7: Sverige kan mer. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
8: Kap, svets, slip och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
14: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymm, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
1: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
2: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
0: Måste man inte tejpa något alls?
1: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
9: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Vedens gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedensgräs.se.
3: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
6: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
5: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
6: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
5: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
6: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
15: Tovex bil. Hela vägen.
16: Elsa, varför springer vi egentligen?
17: För att hinna med all löpande bokföring.
16: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
17: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
16: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
18: Vara ekonomipartner.
17: Vi sköter din löpande bokföring.
18: Lugnt,
17: tryggt
18: och utan mjölksyra.
19: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
20: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
19: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
20: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
19: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
20: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
21: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
19: I där måste man inte tejpa något alls.
20: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
22: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
23: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
24: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
24: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.

0: way.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.

0: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
0: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
4: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Hej på Hygget Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar du på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
10: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah! Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
14: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
13: Och priserna då?
14: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
13: Välkommen hem till familjen Åkesson.
14: Götene, Lidköping och Mariestad.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
18: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
19: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
4: Tjena, Benny på Skara Motor här.
5: Ja, du vet, jag med skägget.
4: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
7: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
16: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Grönt gräs direkt.
18: Välkommen till Vedums gräs.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
22: Hej,
0: Vedums gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu ett misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag blir det fortsatt mycket moln med regn och skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Men lokalt så kan vi allt få lite solglimtar. Temperatur mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Dansa med dig själv är inledningen på den här fredag morgonen med Miss Li. God morgon på dig, Elin Jonsson.
1: God morgon på dig också. Du sa ju någon helt annan titel, men det är inte med Miss Li den låten. Du sa dansa min jävel.
0: Ja, det är Thomas Di Leva.
1: Det är Thomas Di Leva, och det hade ju ändå satt liksom status på den här morgonen ganska rejält.
0: Ja, ja.
1: Om man nu skulle sjunga det till dig, att dansa din jävel. Hur hade du dansat då, Marcus?
0: Fredagsdans. Ja, men lite lugnt så här på fredag morgonen.
1: Lugnt.
0: Ja, men jag kanske inte gör någon breakdance och springer in här och jular i
1: studion. När på fredagen gör du det?
0: Ja, typ 07:10. Så efter nästa låt.
1: Då gör du det.
0: Ja.
1: Då blir det breakdance.
0: Ja, precis. Ja,
1: jag är beredd.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, jag drar undan mattan här, för det kräver ju ändå lite glatt underlag.
0: Är det så?
1: Ja, det tänker jag.
0: Kan jag inte köra limbo istället?
1: Mm, och sen får vi nog ringa in någon vårdcentral någonting, så kommer du och hämtar resterna, tänker jag.
0: Du tänkte så?
1: Ja, jag tänkte
0: ja,
1: så.
0: Ja.
1: Kul. Det var en jättebra start på måndag,
0: ja,
1: eller fredag morgon.
0: Ja, ja, ja. Vi börjar med att titta i det vita arkivet också.
1: Nej. Ditt eget, eller?
0: Ja.
1: Nej, vi tar dagens datum.
0: Ja, just det.
1: Ja, långt ifrån.
0: Är den svarta boken där?

0: Joakim Nilsson gav oss Vacker utan spackel för 26 år sedan. Och där också titt på dagens datum och kanske lite på helgen också. Fjärde idag då.
1: Det stämmer, das stimmt, som man säger på deutsch.
0: Då får jag fråga vad det betyder.
1: det
0: eller
1: stämmer.
0: Var det bara påhitt?
1: Det var inget påhitt,
0: ja.
1: Det stämmer,
0: ja.
1: Det heter faktiskt så. Gisela har namnsdag idag.
0: Aha.
1: Och det stämmer faktiskt, ja. Det är 100%.
0: Mm.
1: Det är jag säker på. 1957 det här datumet så börjades ett bilmärke lanserat. Och det här känner kanske du till, men det var bilmärket Edsel, eller Edsel kanske.
0: Pass på det.
1: Edsel var ett amerikanskt bilmärke uppkallat efter Edsel Ford.
0: Mm.
1: Som levde mellan 1893 och 1943. Och det tillverkades av Ford Motor Company. Och det var från 58 till 60. Så det var ju inte så många modeller som gjordes då.
0: Nej, lite fräckt.
1: Lite fräckt. Det visste inte jag förr. Jag började fundera på, har jag sett en sån bil en gång? Det var så, inte så konstigt att jag inte hade gjort det då.
0: Du, jag mötte en jättefräsch Fiat Uno igår när jag kom och åkte förbi.
1: Kan de vara fräscha?
0: Nej, det var han inte, men hon som var i bilen var väl fräschare än bilen i alla fall.
1: Det brukar vara en sån här bil som man måste köra om när man hamnar bakom.
0: Ja.
1: Mm. Jag hade alltid sån ett bilspel när jag spelade, men då rattade jag rätt bra kan jag säga.
0: Okay,
1: en guldfärgad Fiat Uno. Om vi ska gratulera några idag, det sista vi gör, det är Per Lernström, fyllde 46.
0: Ja.
1: Och Sara Hector, hon är ju duktig alpinist.
0: Ja.
1: Hon har tagit OS-guld bland annat. Fyllde 34.
0: Så där.
1: Mm.
0: Ja. Min far fyller år idag också.
1: Grattis! Precis, Larsson där ute.
0: Han har firat det under hela veckan och plöja. Jag vet inte om det står det på agendan idag.
1: Men då tycker jag att han ska ställa plogen på gården och göra något annat. Ordentligt firande känner jag.
0: Ja, vi skulle slängt i de där kräftburarna igår kväll. Men sen var det så här att då ska man ju gå ut och vittra dem var fjärde timme. Så att vi gör det ikväll istället.
1: Ah, trevligt.
0: Fyllda med blodpudding.
1: Fy tusan.
0: Ja, det gillar kräftor.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jimmy från Borgen av Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det var Gabriella.
7: Och Erik från Moderaterna.
6: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
7: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
6: Så rösta på Moderaterna.
8: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grussläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
11: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
17: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
18: Beror på hur hungrig man är.
17: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
18: Och köper du 2 kilo?
17: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.

0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Har du också höga elräkningar?
1: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
0: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
1: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
2: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu ett misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan. Idag blir det fortsatt mycket moln med regn och skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Men lokalt så kan vi allt få lite solglimtar. Temperatur mellan 15 och 18 grader.

0: Gå samma väg som du kom där, Mauro Scocco, hör vi i Vaknat. Och vi tar och tittar till om det är något speciellt tema för idag, imorgon och på söndag.
1: Ja, men idag är det ett litet allvarsamt tema som är otroligt viktigt. Det är uppmärksammas då att det är dagen för ungas psykiska hälsa, heter det ju. Inte fysisk, utan psykisk hälsa. Alltså hur man mår. Och psykisk ohälsa kan ju finnas. Det finns ju överallt. Det går inte att ta på, det går inte att se, utan det är så svårt, och många som mår dåligt i tystnad.
0: Ja, absolut, det ska uppmärksammas idag.
1: Det ska uppmärksammas. Och är det så att du går runt och mår dåligt, så finns det många hjälplinjer du kan ringa. Det där, vad är det med dig?
0: Jag sitter och läser vad det är imorgon också, för det är lite mer lättsamt.
1: Okej, men då lämnar vi det och så går vi vidare till det lättsamma då.
0: Imorgon så kan man ta sig an hemslöjden.
1: Ja,
0: kan man slöjda.
1: Ja,
0: och det är lite kul att det hänger ihop här, för hemslöjden, scoutens dag och skäggets dag är det imorgon där, så att man kan hemslöjda med sitt skägg.
1: Och scouta lite på det då.
0: Ja.
1: Absolut, bra kombo.
0: Ja, söndag, då är det den 6 september. Då är det dansbandets dag.
1: Och då ska du fira lite.
0: Ja, svampens dag. Och sen håller jag på att läsa Hitler, men det står hittekattens dag.
1: Jaha, vad händer med de andra katterna då, som bara är katter? Får inte de vara med?
0: Det finns nog säkert någon kattens dag där.
1: Det borde det vara också. Ja. Men hittekatter, absolut. Det har man ju fått hem några stycken.
0: Ja, vad tror jag läste som det står, så att det inte blev ett eld där, för då hade det blivit lite väl hemskt.
1: Nej, precis.
0: Även fast de kan gå loss som, jag vet inte vad, katter ibland.
1: Ja, så kan det vara. De kan vara hemska med sina klor.
0: Här är Avicii, Without You.

0: Det var Miley Cyrus i låten End of the World. Vet du vad som hände för 70 år sedan idag?
1: Nej, då, det vill jag veta.
0: Ja, jag kan fundera på vad man gjorde för 70 år sedan lite drygt då. En lördag eller fredagkväll som det är ikväll då.
1: Ja, berätta vad hände. Vad hände då?
0: Nej, det är alltså den här dagen för 70 år sedan idag som man började att sända tv i Sverige. De första tv-sändningarna.
1: Broadcast television. Ja.
0: Man lyssnade på radio givetvis, för den började ju för 1925 började Sveriges Radio sända.
1: Mm, precis. Men vad var det första programmet som kablades ut då på tv?
0: Oj, jag vet inte.
1: Vad kan det ha varit?
0: Det är en bra fråga. Det måste ju vara något sånt där riktigt gammalt, alltså... Du kan ju inte säga så här, det här såg ni förra veckan, för då har de inte sett något.
1: Nej, men jag tänker det måste varit något väldigt enkelt.
0: Bildjournalen.
1: Nej, det har vi ingen aning om. Men vi kan väl, jag ska kolla runt lite och se om jag kan hitta. Det kanske, programmet går säkert inte hitta.
0: Nej,
1: men informationen.
0: Informationen. Här är nu Electric Light Orchestra, Shine a Little Love.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet, där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
7: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
8: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
8: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter vår kommun.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Hejsan på er. Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
14: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrgatan 2, Vara.
15: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
16: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: HRM.
0: men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu en misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag blir det fortsatt mycket moln med regn och skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Men lokalt så kan vi allt få lite solglimtar. Temperatur mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: börjar nu.
1: Livet börjar nu denna fredag den 4 september och vi har kommit fram till vad det var som var det första som visades på tv eftersom det var, eller är idag då, 70 år sedan man började sända tv i Sverige.
2: Ja, för de som inte har, liksom, nu har det varit ju en liten paus här emellan, för de som inte lyssnar innan så pratar vi just om vad som hände det här datumet 1956. Ja. Mm. Då var det första på tv-sändningen och då hette det programmet Tänker ni rösta med Lennart Hyland.
1: Ja.
2: Han var ju väldigt stor tv-profil heter det.
1: Men hur gammal var egentligen Lennart Hyland? För det känns ju som att han har ju varit med i alla program.
2: Ja, då får du kolla när Lennart Hyland föddes och det har jag inte kollat upp.
1: Nej, det har faktiskt jag gjort. Och han föddes i Tranås 1919. Så att 30, 40, 50, 60. Ja, men han var väl så här en, ja, men 30-årsåldern kan man säga.
2: Ja, han var i sitt esse kan man säga.
1: 37 han?
2: Ja, det är i sitt esse.
1: Ja, absolut. Ja,
2: jag har passerat det för länge sedan. I alla fall jag.
1: Vilket år var du i ditt esse?
2: Oh, det vet jag. 25.
1: 25?
2: Ja. Då var man ung, snygg och vacker och fortfarande oförstörd.
1: Ja.
2: Sen börjar man jobba här. Och
1: ung och oskuld.
2: Mm. När man börjar jobba här då har man åldrats och ja, dragits ner i skiten. Nej, jag skojar.
1: Du var ju så snäll igår när jag kom tillbaka och så hade jag sånt där passerkort. Oj, vad fet det var på det kortet.
2: Det var det ju. Det var ju bara sanning.
1: Det var väl att jag var lite, jag hade precis ätit när jag tog bilden där.
2: Och blåste upp det som en blåsfisk också, eller?
1: Ja. Jag hade en rap jag satt med.

0: Hela världen väntar och den väntar faktiskt på att det är helg och det är det idag.
1: Oh,
0: jag börjar idag.
1: Tror du det? Det finns faktiskt de som ska jobba. De kanske inte väntar lika mycket som du gör som
0: ja,
1: är ledig.
0: Det är väl helg även om du jobbar.
1: Ja, men du har inte samma känsla.
0: Nej, nej, nej.
1: Ja, det här du vet, åh, nu kommer helgen.
0: Nej,
1: nej, nej. Och nu kommer helgen.
0: Jag blev bjuden på kräftskiva igår, så ja, vi tänkte köra den tredje bara idag. Nej, om en månad.
1: Yes, så det är bra att vara ute i god tid, ja, tänker jag.
0: Så det gäller att det blir några kräftor i den här buren i alla fall ikväll då.
1: Ja,
0: eller imorgon.
1: Ja, men det är ju väldigt spännande. Det kommer bli så roligt på måndag att få höra den här historien om den här stackars kräftan som ni fiskade upp, som faktiskt blev ditt husdjur, som började leva i en glasskål. Och du döpte han
0: så
1: till, vad heter han i Havet djupt?
0: Ja du, vad heter han?
1: Det är han som är liksom en kräfta där.
0: Ja, är det Benjamin? Nej.
1: Nej, någonting åt andra hållet, men jag kommer inte ihåg det nu.
0: Benjamin åt andra hållet, ja då får vi backa det.
1: Benjamin är en syscha.
0: Ja, precis.
1: Ja, absolut. Men kräftan i Havet djupt i alla fall, tänker jag.
0: Ja,
1: kommer
0: absolut
1: bli din nya frasse.
0: Ja. Du, några historier har de inkommit den här veckan?
1: Lite dåligt den här veckan,
0: jaså,
1: men jag har lite att ta av.
0: Då gör vi som så, jag gör som så att jag tänker att vi håller våran telefonsvarare öppen, så att när ni ringer nu under morgonen och drar en historia, då kommer ni inte komma fram till programmet, utan ni kommer till telefonsvaren. Och så läser ni in en historia där, och så kanske den dyker upp här senare idag då.
1: Det finns ju alltså jättestor chans för det, känner jag.
0: Jag trycker på det här lilla bandet här så att
1: välkomna. Vi spelar in.
0: Ja, precis. Så att då kan ni ringa.
1: Ja, välkomna in mera historier på telefonsvaren idag.
0: 0512-659-009 är det numret som ni ringer och drar en historia. Och ni får gärna ta hjälp av någon i er närhet om ni inte kommer på någon historia heller.
1: Absolut.
0: Så är det med det. Nu tar vi istället då Elton John, Sad Song.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
9: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
10: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
11: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
10: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
11: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
10: Det ska funka att bo överallt i kommun.
11: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
12: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
16: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
15: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
16: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
15: Välkommen till Elon i Vara.
17: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
18: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
19: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
20: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
2: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
1: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
2: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
1: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
2: Därför ska du rösta på Moderaterna.
3: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln ut i helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
4: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Tyska medier rapporterar om att ett misstänkt föremål har hittats vid en transformatorstation i staden Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och polisen utreder nu en misstänkt försök till sabotage av elnätet. Detta är tredje gången på en vecka som Tyskland utsatts för misstänkta sabotageförsök. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack. Detta enligt lokala myndigheter på Telegram. Drönarsplitter ska hittas på flera platser i staden. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Enligt ryska myndigheter finns inga uppgifter om några skadade. En lastbil har under natten till fredagen vält på E20 mellan Götene och Mariestad. Ingen ska ha kommit till skada. Lastbilen kommer dock inte att bärgas förrän framåt kvällen eller natten då det är ett större omfattande bärgningsarbete. Detta för att inte påverka rusningstrafiken. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan. Idag blir det fortsatt mycket moln med regn och skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Men lokalt så kan vi allt få lite solglimtar. Temperatur mellan 15 och 18 grader.

0: Thomas Ledin och släpp hästarna fria här i Radio Treby. Det är ju fredag morgon, du får gärna ringa in och berätta historier på 0512 659 009. Vad är det för historia du ska dela oss alldeles strax här?
1: Ja, jag har en väldigt kort, för jag hade ju hoppats att det skulle komma in en hel del historier. Har du gjort det eller?
0: Nej, jag tänkte du hade någonting du skulle dela oss, du pratade om det förut här. Det var något du hade läst.
1: Jaha, du menar så. Ja. Det har hänt i Norge. Det handlar om leopardkjol och kanoter.
0: Jaha, ja. Ingenting om kungahuset då?
1: Ingenting om kungahuset. De var ju i Lidköping igår.
0: Ja, just det.
1: Ja, han planterade ett päronträd.
0: Ja, just det. Mm. Päronen var där.
1: Ja. Vad roligt man kan ha med det du.
0: Får hoppas att det bär frukt då.
1: Ja, det får vi hoppas, Marcus.
0: Ja.
1: Vad du är vitsig.
0: Ja, oja, oja.
1: Ja, nej, men du ska få veta allt om leopardkjolar och kanoter alldeles snart.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ja, men jag såg något litet klipp i alla fall att kungen han var väldigt i sitt esse där när han skulle plantera trädet där.
1: Ja, han var alldeles till sig då.
0: Ja, ja. Och Silvia tänkte på säkerheten där så. Nej, bli inte i foten, Carl Gustaf.
1: Så på dig hjälmen.
0: Ja, precis.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
4: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg i Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg i Vara. Välkommen!
5: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
9: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
10: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
9: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
10: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
9: Välkommen till Åkessons bil.
10: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Christers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
13: Hej, Anders och Per-Åke från Excelbygg här. Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
14: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
13: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
14: Och modell.
13: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro.
14: Här i Ljunga, Vårgårda
13: eller Lidköping.
15: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
17: Sverige kan... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
0: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, Vedums Gräs här.
22: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
21: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
22: Förhållandena är optimala.
21: Lägg färdig gräsmattan nu.
22: Beställ på vedumsgräs.se.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Med knappt en vecka kvar till valet uppger nästan en fjärdedel av väljarna att de skulle kunna tänka sig att byta block. Detta visar en undersökning från SVT Verian. Störst rörlighet hos ett enskilt parti finns det hos Centerpartiet, där nästan hälften svarar att de överväger att rösta på ett Tidöparti. Regeringen tillsätter en utredning för att förbättra undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Utredningen ledd av Mona Holmqvist från Lunds universitet ska bland annat se över indelningen av svenskämnena och föreslå förändringar som kan leda till en ny inriktning eller en sammanslagning. Idag är varannan elev som studerar svenska som andraspråk född här. Svenska hushåll får förbereda sig på dyrare elräkningar i vinter. I genomsnitt väntas elräkningen bli 700 kronor dyrare per månad i vinter för ett typhushåll i sydligaste Sverige. I övriga landet spås en fördyring med 300 kronor per månad under perioden december till februari. Detta enligt e-handelsbolaget God Els prognos som TT rapporterar om. Och i augusti såldes 35% av bostäderna på Hemnet under utgångspris, vilket är den lägsta siffran på mer än 4 år. För lägenheterna är det 6 procentenheter lägre än samma period 2025, medan nedgången för hus är 11 procentenheter. Analytiker på Hemnet, Erik Holmberg, menar att den minskande försäljningen beror på högt satta utgångspriser och en försiktig efterfrågan i kombination med stort utbud.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag blir det fortsatt mycket moln med regn och skurar då ett nytt mindre lågtryck drar in västerifrån. Men lokalt så kan vi allt få lite solglimtar. Temperatur mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Sheryl Crow i detta nu där klockan passerade 9 och det är ju en lite regnig fredag idag, sån här höströsk, så det kanske passar bra att sitta inne och kolla på någonting framför brasan om man nu har en sån ikväll.
1: Mm, ja, jag var lite i valet och kvalet när jag hörde på morgonen när klockan ringde då 04:45 att det skvalar rätt bra på taket.
0: Ja.
1: Men under tiden jag bett om och var färdig så hade det faktiskt lugnat sig lite, så det var inte så farligt. Visst, jag var lite blöt, men det skadar ju inte.
0: Nej.
1: Jag kanske växer lite på kuppen också.
0: Ja, precis. Mm. Ja, du är som hon, vad heter hon, Lotta på Bråkmakargatan.
1: Mm.
0: Ställer ut i görsastaken.
1: Precis, och det kanske är rötter som börjar växa ut ur mina fötter här,
0: ja,
1: nu.
0: Vem vet.
1: Mm. Så jag blir rotad ordentligt.
0: Ja, vad hade du på agendan annars?
1: Ja, du tycker att jag ska lägga det nu. Mm. Jag har varit lite förvirrad för du var lite
0: ja,
1: men jag har läst en artikel om en kanotist i leopardkjol som blottade sig på en sopstation.
0: Åh, vad mysigt.
1: Det var i Värmland.
0: Aha.
1: I en slänt som en man, han var från Norge tydligen. Hur man fick reda på det vet jag inte. Han kanske låg och skvala norska där i slänten.
0: Ja.
1: Då låg han och blottade sig för en kvinna i leopardkjol. Men när han greps så släpade han på en kanot och sen hade han dessutom, ja, som mannen får när man är lite till sig.
0: Jaha.
1: Erektion kan man säga då.
0: Ja. Mm. Okay.
1: Så det måste ju varit en himla härlig syn.
0: Mm.
1: Man i leopardkjol med erektion och släpandes på en kanot.
0: Ja, hur gick det med soporna då?
1: Han hade nog inte tänkt slänga några sopor överhuvudtaget. Det kanske var kvinnan som skulle göra det.
0: Ja.
1: Men han blev gripen där på plats då, för det, så får man ju inte göra.
0: Då kan vi säga det. En riktig sopa.
1: Det kan man säga.
0: Ja,
1: en norrman, men får se vad det är som händer med han då.

0: Easy on me med Adele. Vet du vad?
1: Nej, alltså, berätta.
0: Det vet du väl egentligen. För att igår kväll så var jag ute och tänkte att fasen, det är någonting som rör sig ut i kornstubben.
1: I kornstubben?
0: Ja.
1: Vad var det som rörde sig där ute då?
0: Det var inte bara en fasan, det var tre stycken fasantuppar. Modell yngre, för det såg ut som att de var inte riktigt fullfjädrade, om man så säger.
1: Jaha, är det Frasses ungar alltså?
0: Ja, det kan ju vara det.
1: Jaha.
0: Men så var det också tre stycken hönor, så att jag tänkte att jag ska gå så nära som möjligt för att ta en bild där. Och jag kan säga att jag var nog inte mer än någon meter ifrån. Och, alltså en fasanhöna, den har ett väldigt speciellt läte. Den låter ungefär som en vanlig höna så där, som går och liksom pickar efter fröer.
1: Är det någonting som vi skulle kunna få en liten liksom trudelutt från Mark? Marcus Larsson ifrån nu.
0: Hur de låter?
1: Ja, jättegärna. En gång till.
0: Typ.
1: Tyckte det var jättebra.
0: Ja. Nej, så just nu så är det då sex stycken fasaner. Tre herrar, tre damer. Och sen då är frågan, för Frasse, han är lite så här, han är lite avvaktande. Så egentligen är det sju nu då.
1: Vad trevligt. Så det är inte hans familj kanske?
0: Ja, det vet jag inte. Han kanske insåg det, att fasen, det där var dumt.
1: Så kan det vara. Det kan bli konkurrens i fasanfamiljen.
0: Ja, det är nog det.
1: Ja.
0: Alltså, tuppar, alltså jag hade ju Frasse och hans ovän kan man säga då. De slogs ju. Och jag vet inte om någon överlevde. Ja, Frasse överlevde väl i och för sig. Men...
1: ja, en tuppfight vill man ju inte vara med
0: om. Nej. Det kan man åka på i thai.
1: Ja, absolut.
0: Men som det ser ut just nu då i alla fall, så är det egentligen de här som är ganska små som håller på att växa till sig. För man ser, det är liksom babytupp. Det fattas lite fjun och sådär.
1: Men då kan väl du gå ut och fortsätta prata med ditt där fina lätet, så kanske du får en connection.
0: Lockar in dem.
1: Ja,
0: och så kom den granne igår och skulle åka över gårdsplan så här. Och hon kom inte riktigt förbi där, för då gick de precis över där.
1: Jaha, vad trevligt. Blev du stående och pratade med henne?
0: Ja.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Johan på Motorn Åberg här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss.

0: Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Butik Nio i Götene, kläder till barn, dam och herr.
7: Premium, mellanklass eller budget, vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
8: Hej, Stefan från SLR Reconda Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconda 0738 15 76 89. Vi hörs.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
13: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är The Beatles med Can't Buy My Love. Ikväll så åker hummertinan i, höll jag på att säga, men i alla fall kräftburen. Det heter kräft, ska vi säga, vittja. Vittjaren.
1: Det heter det faktiskt. Ja. Och nu är jag lite tagen på sängen, för att jag trodde ju att vi skulle få in så mycket historia, så jag har bara en jättekort som våran tekniker skickade till mig igår.
0: Oj.
1: Som var lite rolig. Har vi inga på ingång?
0: Jo då, jag laddar in den så länge här, så att drar du teknikerns historia där.
1: Nej, men den är skitkort alltså.
0: Jaha.
1: Ja, den är säkert gammal också. Nej. Ja. Vad heter operahus på samiska?
0: Operahus på samiska? Ja du, det vet du tusan.
1: Vrålkåta.
0: Herregud, att det
1: vadå?
0: Det var värst jag
1: tänkte. Var från våran tekniker.
0: Ja. Det hade jag inte tänkt att han var så fyndig på det.
1: Nej, jag outar inte hans namn.
0: Nej. Nu då till en helt annan herre som har ringt in på 0512 659 009.
2: Ja men hej på er då. Då ska vi försöka klämma dagens historia. Det är ju om Håkonbaren, vart de stora leven den här utspelar sig då på det granna 80-talet. Och Håkon där som hade den här baren, han hade ju drivit den rätt så länge, och det var ju ett ganska så bra näste för både göteborgare och stockholmare och sanna vi. Och i den här ingen baren så hade han ju en god stamgäst som heter Stig. Stig var ju ganska så erfaren man, hade rest under vida världen, men han hade ju det goda tycket att hamna i stora leven på äldre dag då. Han hade blivit en stammis där på fredag och lördagar. Lite in på vårskärven där så kom det ett glatt gäng med stockholmare in och skulle ta sig ett par nödvärn i hålet där innan vi får vidare. Och efter ett par öl så frågade ju då Håkon där vem den där Inga Stig var som satt i hörnet. Och då, han är en erfaren man. Mycket intressant är han också. Så jag kan gå i god för att ni får någon rolig pratstund när ni går och sätter er vid hörnen. Sagt och gjort så började de tala igen och de fick ju i sig ett par järn till där och blir djupare och skarpare diskussioner. Och efter tillräckligt många järn då kom ju den obscenta frågan om man hade varit med fruntimmer i världen. Och då det var han ju väl så påläst och kunde med om han sen hade ju varit med damer där klart. Och då det gick inte långa stunder efter med några drickor där emellan så kom ju då givetvis frågan om man hade provat det andra hörlet. Och ställer sig Stig upp helt förskräckt. Då säger du, ja det andra hörlet. Det andra hörlet säger Stig. Nej gud, det var det med väl då. Kan du ju rent av bli med barn.
1: Ja. Mattias.
0: Mattias Lindell var det där som hörde av sig tidigare idag. Ville dra en historia, det fick han göra.
1: Tack Mattias.
0: Ja, och mer historier får ni gärna dela oss under, inte idag men till nästa vecka. Då går det jättebra det.
1: Absolut.
0: Ja. Ska vi försöka vara lite
1: seriösa?
0: Ja, över bältet en stund då.
1: Ja, nu åker vi över bältet. Långt upp.
0: Ja, precis. Touchar vi ett par hängisar.

0: Vi var där, eller de vi var, var det ju faktiskt. Vi hörde med Sven Ingvars i Radio 3B.
1: Ja, men vi var där hade ju också varit kul. Ja. När man säger så här, vi var där, men vad var du någonstans? Jo, men den senaste Ronny och Ragge-konserten till exempel. Ja, eller vad man ska säga. Men jag var inte där då.
0: Nej, inte jag heller.
1: Nej, vi var på andra konserter i somras faktiskt. Men ja, det behöver vi inte nämna nu, för det har vi nämnt så mycket om.
0: Ja, precis. Ja. Ni kan se det i tv. Kanske till jul om det
1: är
0: så.
1: Ja, så kan det vara faktiskt. Mm. Men nu ska vi faktiskt hälsa alla en trevlig helg här från studion och släppa in Tommy Svensson. Och jag ska gå och berätta om min att göra-lista.
0: Ja, nu vill jag veta vad du ska göra i helgen då, så vi har någonting att prata om på måndag.
1: Oh, alltså jag har helt öppen helg. Jag har haft så mycket för mig flera helger, så det är så himla skönt. Jag ska inte göra så mycket, men jag kommer säkert ha gjort massor, men ingenting planerat.
0: Hej.
1: Och du ska bygga.
0: Ja, alltså jag höll på ganska sent igår kväll och montera lampor i den här walk-in-closet. Den tyckte det blev ganska bra faktiskt. Nu är det väl liksom det jobbiga kvar när de ska passas in, när det ska vara rakt och så dörrarna ramlar ut.
1: Det kan ju vara en fördel, Marcus.
0: Ja.
1: Ja, använd vattenpass, det har jag hört är bra.
0: Jaha, det var inte att den skulle ta ett flak och göra och så montera på känn.
1: Det kan man också göra, men jag vet inte hur pass noggrann du är, men jag skiter i det. Jag får göra vad fasiken du vill.
0: Ja. Det blir som att gå på ungefär som när man åker färja, att rätt vad det är så kommer toalettdörren där och flyger.
1: Ja, och du och Sandra går runt och bara som två fasanhönor.
0: Rappisar.
1: Tack för den här veckan då.
0: Ja, tack själv. Lite önskemusik drar jag av senare eftermiddag, men Elin Jonsson, nu får du jobba på.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
3: Ja.
2: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
3: Ja.
2: Har du bokat in grussläpet?
3: Ja.
2: Har du balanserat dem där?
3: Ja.
2: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
3: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
4: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
9: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
16: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
17: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
18: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
19: Ja, visst.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroi här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
21: Paroi.
20: Din lokala drivkraft.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus.
23: Din grusleverantör.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Med knappt en vecka kvar till valet uppger nästan en fjärdedel av väljarna att de skulle kunna tänka sig att byta block. Detta visar en undersökning från SVT Verian. Störst rörlighet hos ett enskilt parti finns det hos Centerpartiet, där nästan hälften svarar att de överväger att rösta på ett Tidöparti. Regeringen tillsätter en utredning för att förbättra undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Utredningen ledd av Mona Holmqvist från Lunds universitet ska bland annat se över indelningen av svenskämnena och föreslå förändringar som kan leda till en ny inriktning eller en sammanslagning. Idag är varannan elev som studerar svenska som andraspråk född här. Svenska hushåll får förbereda sig på dyrare elräkningar i vinter. I genomsnitt väntas elräkningen bli 700 kronor dyrare per månad i vinter för ett typhushåll i sydligaste Sverige. I övriga landet spås en fördyring med 300 kronor per månad under perioden december till februari. Detta enligt e-handelsbolaget God Els prognos som TT rapporterar om. Och i augusti såldes 35% av bostäderna på Hemnet under utgångspris, vilket är den lägsta siffran på mer än 4 år. För lägenheterna är det 6 procentenheter lägre än samma period 2025, medan nedgången för hus är 11 procentenheter. Analytiker på Hemnet, Erik Holmberg, menar att den minskande försäljningen beror på högt satta utgångspriser och en försiktig efterfrågan i kombination med stort utbud.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ostadigt väder när nya nederbördsområden drar in västerifrån. Men mellan dessa områden så spricker det upp och delar av Västra Götaland kan få växlande molnigt med solchanser. Temperaturer mellan 15 och 18 grader och vindarna måttliga till friska längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Satan i gatan, Veronica Maggio, någon minut över 10 på 3 bit. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag, hej, och det är fredag. Härligt, om man har ingenting för sig. Elin, för fasen, du ska ju beställa den där rymmande veckaklockan klockan nu. Gör det, köp hem den till sonen. Så skickar du upp den till honom så han kommer upp. Den där klockan som flyr när larmet går, det är genial. Rulla in under sängen, digger och spinner och vrålar, så får man jaga den som in i helsike. Och Marcus som skulle brottas med fasaner och kliva in i garderoben och också kliva ur den sen när helgen är färdig. Men förhoppningsvis raka dörrar då, jag fattade. Walk-in closet. Men vattenpass vet inte fasen alltså. Alltså för att man ska använda vattenpass, det ska ha någon mening med det. Det måste man ha ett rakt hus. Och äldre hus är ofta inte det. Det är min erfarenhet. Man får ta det med en nypa salt, det där jäkla vattenpasset. Så är det. Du, jag tänker så här. Walter Nilsson, Weeping Willow, som sägs om det i musiken så här på fredag förmiddag. Vi kickar igång med John Mellencamp. Hurts so good. I don't. God förmiddag.

är ju gosskäggingen Walter Nilsson, fenomenet från Göteborg, Högsbo Riviera, i sina spanska ridbyxor. Nej, men badbyxor, de har jag ju släppt nu då. Säsongen är ute, sen man plockar tillbaka dem nästa år. Aktuell förresten på Amberfestivalen, nya festivalen här i västra Sverige i Trollhättan i helgen. Annars mathantverk safari i helgen, både lördag och söndag i Västgötalandet. Och då är det ju det här, alltså EU var ju på lite grann och satte ner foten i syltburken i veckan och bestämde det att nej, men det får liksom inte, det får inte kallas jordgubbsylt om det inte är till räckligt mycket jordgubb i. Då får det heta jordgubbsberedning i så fall, och det är ju marigt. Det är bättre att hålla på råvarorna, och det är absolut inga problem. Under mathantverksaffären så är det precis det som är grejen. Lokala delikatesser och mathantverk, det är cider, honung, bröd, sylt, marmelad, gårdsostar. I rest my case. Fy fan, sen vad gött. Du kan gå loss hela helgen om du vill. Du, Anna Bergendahl och Weeping Willows, Touch Me, den är så in i helsike bra. Du får den alldeles strax på Treby. Här är Lobo.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Det här är ett politiskt reklammeddel.
5: Din gröna lösning.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen.

0: rättvisa villkor och att alla får komma till tals. Unga ska ha möjligheter, trygghet och framtidstro. Rösta på Socialdemokraterna för ett jämlikt vara där alla får plats.
1: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
2: Dags för en ny bil. Just nu så vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
2: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
2: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grusläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
7: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Är du redo för sommarens resa?
14: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
13: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
14: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
13: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
14: Säkra din plats på saxentours.com.
13: Minnesota väntar, häng med!
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
15: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Anna Bergendahl, Thelma and Louise, så hon är också läkare ju. Träffade henne faktiskt när jag var på ett sjukhus i Katrineholm. Jag tror hon jobbade där, så jag blev sådär, wow, starstruck lite grann. Fan, det är ju du, fast det sa jag inte, men jag tänkte det. Det är ju du, tänkte jag. Weeping Willows, Touch Me innan dess. Visst är den grym. Kräftpremiär för många. Alltså många slänger i sina kräftvittjor. Lärde jag mig morse nu när jag lyssnade på Marcus och Elin. Marcus ska slänga i dem ikväll tydligen. Då måste man ju märka upp i kräftburarna ordentligt. Alltså, då är det väl telefonnummer och jag vet inte, personnummer också kanske. Jag kan ju ingenting om det här. Men jag kan äta kräfter. Det är ju så galet gott. Och havskräfter eller då signalkräfter. För det är det vi fångar. Inga flodkräfter, för de är ju hotade liksom. De är ju liksom nästan, ja men de är fridlysta för fasen. Det är liksom, de är som blåsippor. Don't touch it helt enkelt alltså. Men jag älskar ju kräfter. En granne hemma i Trollhättan som är bonde, han har några sådana här sköna sjöar uppe i Dalsland där han har sin gård. Och då har han sagt det sen, måste komma Tommy upp hit så ska vi fiska kräfter. Det här har vi snackat om i 5-6 år. Jag kan tänka mig att det ingår en del dryck till de kräfterna också. Typ vatten tänker jag då, eller vad kan det vara liksom. Nej, men så det har inte blivit av än. Jag ser fram emot det. En sak som jag har märkt till, det här var många år sedan. En sak som man gör tydligen, och jag vet inte om det är lagligt. Jag ska dra den grejen om en stund, så jag bollar den med dig så får vi se om den är laglig. Eller det kanske var någon som fulade sådär. Ja, vi drar den om en stund, kanske eventuellt.

vet vad hon heter, men jag kallar henne Tess. Men tänk om hon hette Laila och blev helt förbannad bara. Peter, sluta nu, lägg om. Jan och Dean, Surf City på Treby innan. Nu i eftermiddag så kör vi ju för fasen. Från klockan 2 efter mig här nu så kommer Markus tillbaka. Då har han förhoppningsvis märkt upp sina kräftburar och har med sig dem i studion för att reda att slänga i dem ikväll. Men han ska ta emot dina önskningar. Det handlar om önskemusik. Det är ju 2 timmar framåt. Från klockan 2 idag alltså. Helt enkelt. Och då är det ju önsketema. Det är du som bestämmer. Antingen messar du eller så kan du ringa. Men du kan redan nu gå in på våra sociala medier. Det går hur bra som helst. Radio Treby. Önska vad fasen du vill från klockan 2.

Eric Carmen, Hungry Eyes. Nu ska jag ge mig in på djupvatten, för det här kunde jag kollat upp innan. Men skitsamma, vi kör på feeling. Jag går på slaklina nu. Det handlar om kräftfiske. Min kollega Marcus, han ska ju slänga i kräftburarna. De är märkta av allting enligt alla regler. Och det är då inte flod, utan det är signalkräfter naturligtvis och så. Men för några år sedan gifte sig våra minsta bror, och då hade de hyrt ett gammalt, jättefint ställe var det. Det var väl något kalkbrott vid Omberg, Vätternstrand. Och vi var där dagen innan och riggade upp och dukade fram, och vi hade gjort en skön video till en av hans låtar han hade gjort. Han är operasångare. Så alla vi kusiner och kompisar har gjort en vis. Det var det som vi skulle göra. Så vi ställde i ordning filmprojektor. Ja, så länge sedan. Nej, det var inte film. Det var en dator. Så projicerade vi upp det på. Skitsamma. Vi ställde i ordning allting. Jag gick och la mig. Sen på natten då hörde jag att det väsnades nere från lokalen där vi hade hållit på i flera timmar. Då var det ett gäng som skulle hyra. Det var ett vandrarhem också. Så jag fick avvisa dem lite vänligt, men bestämt. De hade fått lite innanför västen. Så det var lite problem. Och sen upptäckte jag att jag står där bara i kalsonger. Men det funkar. Alltså, på den tiden funkade det, kan jag säga också. Nej. Till saken hör, efter bröllopet och allting var färdigt fram på småtimmarna, då gick vi ner till vattnet. Gick och strosade med ett glas vin och tittade. Då såg jag, då var det båtar, hängde det burar med kräfter i. Och då blev jag så här, varför hänger de där och torkar liksom? Då fick jag höra av någon lokal förmåga som sa det, nej, men de skiter ur sig nu. Och då undrar jag, är det lagligt? Alltså du vet att de liksom blir av med sina strängar. Det är jätteäckligt, men jag tänker att det är en bit innan lunch. Är det kutym att man låter dem göra det? Det kanske det är. I sådana fall var det ju helt okej. Vet du vad? Nyheter och väder, klockan 11. Här är Maroon 5.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
7: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
12: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara.
13: Hej, Johan på Motornova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motornova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
15: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
14: Rösta på Moderaterna.
16: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
18: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
19: Har du fått igång ditt transportband?
20: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga de är.
19: Fixar de damer till festen också?
20: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
21: Vad har du hettat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
23: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4 000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Centerpartiet kommer att slopa lönegolvet för arbetskraftsinvandring i Sverige vid en valseger. Detta meddelar partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist på en pressträff. Hon betonar också att Centerpartiet inte släpper fram en regering som drar tillbaka permanenta uppehållstillstånd. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru var otrogen i den. Detta rapporterar SVT Nyheter Småland. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu mannen på 50 000 kronor. Soffan såldes för 10 000 kronor.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ostadigt väder när nya nederbördsområden drar in västerifrån. Men mellan dessa områden så spricker det upp och delar av Västra Götaland kan få växlande molnighet med solchanser. Temperaturer mellan 15 och 18 grader och vindarna måttliga till friska längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

YouTube Mysterious Ways. Snälla någon, vilken låt det här är, någon minut över 11. Jag var ändå tvungen att kolla upp det. Jag är som en manevsatt, man säger, ja, men jag nämner det här med att kräfterna ska skita ur sig, och så låter jag det vara. Lite går jag coolt mot rulltexten. Sån är inte jag. Jag vill gärna kolla det här nu. Är det så att det är lagligt? Får man just, ja, det är klart man får göra det. Det ingår, det är ju sedan gammalt. Sen är det inte säkert att allt är helt schysst egentligen, för de ska ju kokas levande och så. Men jag lägger mig inte i det. Utan det här med den här strängen då, för att bli av med den så hänger man upp kräfterna, så skiter de ur sig lite grann och sen så slipper man. Fråga barnen, frågar sig, vad är det här? Det är mineral. Ät, unge. Ella Langley om en stund. Här är Lars Kristers. Det där med det att den hänger och skiter ur sig, det visste jag. Det har jag vetat länge. Låt julen rör.

Alan Langley, Choose in Texas efter Lars Kristers låt. Julen rulla gärna i helgen nu, du ska ut i stugan kanske och åka långa sträckor kanske eventuellt. Så här nu är det höst och nu är det vått och det kommer lite regn. Tänk på det nu om du ska köra om en lastbil. Först så ska du kolla hur lång den är, för den kan ju vara upp till nästan 40 meter lång nu med. Det är så det funkar, va? Men sen ska du inte köra om för snävt, även om det kommer någon sån jäkla rovfisk bakom dig som vill om och tutar och blinkar och kör. Nej, jag är en jättefan en bil som jag måste köra jättesnabbt med. Skit i det och kör inte in för snävt framför lastbilen, utan ta lång tid på dig så att det inte blir för snävt. Inte för snävt är väl ledordet inför helgen. Magnus Uggla, Jackie Wilson, här är Christer Sandelin på 3.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Anders.
4: Och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Har du också höga elräkningar?
4: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
3: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
4: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem.
5: En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag.

0: äntligen.
1: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
6: Hej, Vedens Gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedensgräs.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och fot i Vara. Ove.se.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
13: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Provkörning idag. Kör med glädje.
14: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
17: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
18: Tillbaka till musiken.

kung för en dag. Magnus Uggla som gjorde ett bejublat framträdande på Sweden Rock och som sen också ställde sig i Göteborgs hamn och körde en helt egen konsert. Någonting som man inte gör så himla ofta nu för tiden. Jackie Wilson fick du innan dess. Jag önskar en vacker fredag. Idag är det dagen för ungas psykiska hälsa. Det är ju en grej uppmärksam, absolut. Det är högvilt det här. Fasen. Och det är väl bra att reglera, alltså ett sätt att komma åt det. Man reglerar liksom åldersgränser på sociala medier. Det, på pappret låter det ju svinbra, men frågan är vad tar ungarna vägen istället? Hittar de andra hemliga liksom såna här små appar att hänga med som inte är, kräver? Alltså det går ju att lura systemet. Jag tror egentligen, eftersom att vi människor väldigt ofta är i vårt huvud, eller hur? Man går och tänker och mår man bra så tolkar man omgivningen toppen, allting är härligt och vackert. Men har du lite så här, känner du lite less, då är det rätt att man fultolkar sin omvärld egentligen. Så alltså ett litet råd är, försök att fintolka lite mer så mår man lite bättre. Och man kan tycka sig det, vadå ska man flina fast det är jobbigt? Jag menar, så jobbigt är det ju, det ska ju vara det. Det är sött och salt livet, det är fine. Det är okej att ha en skitdag. Men har du för många skitdagar i rad och du känner att nu börjar jag bli det här skiten själv, då ska du ta hjälp. Snacka med någon, gör det alltså. Och du som är vuxen, lägg dig i, var jobbig som fasen. Fråga hur de mår. Be att få liksom också bli kompisar på nätet med dina kids så att ni har koll på varandra. Det är väl, lägg dig i och var en jobbig jäkel. Det var egentligen det. Du, här är en cover. Alldeles strax dyker originalbandet upp på 3D.

Vilken brottar hit de fick till ändå, men det var ju jättenära att det inte var den här som representerade Sverige faktiskt. De hade ju Hasta Manana, la la la, det är det jag kan det. Det är, alltså, den var på väg att bli representerad, alltså, i Sveriges representation i Eurovision det året. Men det blev Waterloo, så var det. Molly Sandén med Gimme Gimme Gimme, en skön cover innan dess. För lätt, om vi är tillbaka till Waterloo, visste du att den hette från början Honey Pie, arbetsnamnet. Honey Pie. Nej, nej, nej. Alltså det är en helt annan grej. Det är mycket glättigare än Napoleon Bonaparte strider, får man ändå säga, en annan touch. Tänk om vi hade levt i en värld där den låten hade hetat Honey Pie. Hade det varit samma värld då? Det vet vi ju inte. Vi krafsar inte i den.

Alanis Morissette på 3B, Hands Clean efter Eurythmics. Hemma vid odlar vi tomater vi. Det lät som att jag är tomatodlare, det är verkligen inte. Jag är nog motsträvig tomatodlare, det är min sambo Anna som är den som är flink. Hon trycker ner kärnor och så köper hon speciella sorter också och tar lite så här kvistlingar, ymplingar, vad heter det? Ja, du vet sådana här som vi tar. För oavsett, tidigare år så har vi haft rätt så stort bortfall av tomater. Men i år, jag tror att de är fasen att allt har tagit sig. Vilket innebär att vi har så här typ 30-40 plantor som vrålar tomat. Alltså det hänger som driver med tomat. Gemensamt för alla bara är att de är gröna fortfarande. Och jag tänker så här, vad fasen är det här? Och så tar man det personligt, för där kliver jag in och blir så här, men vad gör vi för fel? Vi har ju tomatnäring. Vi pratar med dem. Vi vispar runt så här med fingrarna bland blommorna så att de befruktas. Så vi vill ju ha det här alltså. Okej, vi har börjat plocka lite små röda nu och lite gula och sånt och lite stora. Men det är ju väldigt många gröna. Det är väldigt mycket. Och så har jag gått runt kvarteret hemma i Trollhättan och kollat till andra grannar hur de har det. Så någon på någon balkong har så här röda, ilsket röda som bara så här vrålar liksom. Så här gör man. Lägg av då. Men nästan alla jag går förbi som har tomater har också gröna. Och då blir jag så här, yes, vad gött det är att man inte liksom är på efterkälken. Det kommer alltså, men det är sjukt. Ska vi vänta på röda tomater i september? Är det där vi är på planeten? Förmodligen. Nyheter och väder klockan 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Hej på Yggas Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat den här görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat het med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
15: Tovex Bil, hela vägen.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
17: din grusleverantör.
18: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
20: oh yeah. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv. Känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
22: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
21: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs.
22: Skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter.
21: Starta volontärarbete inom omsorgen.
22: Införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal.
21: Utveckla mötesplatser för äldre.
22: Rösta på Moderaterna.
23: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
24: Redo för en kväll ni sent kommer glömma?
0: Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
1: Hej, Sara här.
2: Och Rickard på Elon.
1: Vi tänkte berätta en sak för er.
2: Med en energisnål luftvärmpump kan du spara pengar.
1: Och vi kan även installera den åt dig.
2: Bra va?
1: Mm, köp den hos oss.
2: Välkommen till oss på Elon i Vara.
3: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
24: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Centerpartiet kommer att slopa lönegolvet för arbetskraftsinvandring i Sverige vid en valseger. Detta meddelar partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist på en pressträff. Hon betonar också att Centerpartiet inte släpper fram en regering som drar tillbaka permanenta uppehållstillstånd. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att fyra tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru var otrogen i den. Detta rapporterar SVT Nyheter Småland. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den har lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu mannen på 50 000 kronor. Soffan såldes för 10 000 kronor.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ostadigt väder när nya nederbördsområden drar in västerifrån. Men mellan dessa områden så spricker det upp och delar av Västra Götaland kan få växlande molnighet med solchanser. Temperaturer mellan 15 och 18 grader och vindarna måttliga till friska längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Country Boy. Country Boy Saga Ludvigsson, som ju nu skjutit ut sig från sin turné och tar det lite lugnt och soft. Och det tycker jag är en förebild. Fasen var bra att man känner efter och sen bara säger, nej vänta nu, jag har inte riktigt, det går för snabbt. Det är Diggiloo, det är turnéer, det är efter Mello, det är allt det här. Idag är det ju dagen för unga psykiska hälsa, så det är en förebild verkligen. Unga framgångsrika artister som faktiskt bara säger så här, nej men vet du vad, nu vill jag bara vänta in tills allting kommer. Alltså så här, ta fram gitarren, kanske plinka lite, spela in, nynna in, alltså lägga det på en annan nivå, inte hetsa så utan vänta in. Den goda vågen helt enkelt att tänka på. Jag önskar en vacker lunch några minuter över 12. Sam Smith, otroligt skön remix av hans Too Good At Goodbye, den dyker upp om en stund. Ett för glatt hejdå vill man inte ha. Det är ju något märkligt, eller? Du, efter två idag så kör vi önskemusik. Just nu har Marcus på att märka upp sina kräftvittjor. Men efter två då har han med, vet du. Gå in på våra sociala medier och önska vad du vill. Och här är ju låten Fredag, allt man kan önska sig. Det är ju konstig låt, men tanken, det ibland blir så bara.

Smith, Too Good at Goodbyes på Radio 3. Du, den här låten var ju uppstompad med Galantis sköna remix där. Men det kan gå åt andra hållet också, som till exempel den här låten. Från början hade ju George Michael gjort en danslåt som heter Father Figure. Så gick den i en helt annat bit, det var en helt annan pump. Men så satt han i studion och så fingrade han på reglagen. Så tänkte han sig, jag tar bort trummorna, vad blir det då? Och så blev det den här. Det har han sagt själv, det blev som en slump att den här blev så stor som den blev.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
5: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
5: Mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: butik i Källby.
1: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
2: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
11: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymm, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Can it's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
17: Tillbaka till musiken.

0: Kajsa, Stina Åkerström, Änglarna efter Robin och Sara. Talk to me. Det här är Treby och jag önskar en fin lunch. Du, har du förtidsröstat?
1: Ja, vad mysigt, vad skönt. Du, visst är det här goda känslan?
0: Yes, här är en som har förtids... Och så ser man en rubriken i tidningen. Vadå? Det är tekniskt fel. Förtidsröster kan underkännas. Vad fan är det här nu? Hallå, vad gjorde ni med det här? Det är upp till 4 000 väljare tydligen som omfattas av det här. Och vilka är det? Får man ett samtal då eller får man ett mejl eller hur kontaktas man? Så hej, du, kan du komma in och rösta igen för vi vet inte riktigt. Ja, det här är någonting som har ställt till det naturligtvis. Och nu är vi ändå, alltså så här, vi har varit duktiga på förtidsrösta. 1,4 miljoner av oss har hittills förtidsröstat. Och det är många fler än samma tidpunkt för 4 år sedan typ då. Nu säger de i valmyndigheten att det finns inga tecken på extern påverkan. Det första jag tänkte. Fanns nu ryssarna inne och ska påverka? Eller Nordkorea eller någon annan konstig? Alltså nu är det som ska in och gegga bara. Nähe, vad innebär det här då? Att vi har tekniskt fel? Är det vi själva som kan sånt där också? Ställa till det för oss digitalt?
1: Ja, tydligen.

fina, fina sparvöga Marie Fredriksson efter Blackjack, Mamma Marie på Radio 3. Vi önskar en fin fredag, låt den sjunka in i dig. Vad ska du göra i helgen? Ja, har du inget planerat? Vi ska nog ut i stugan, kanske klippa, och som inte det Oscar och regna bort. Vi får se hur vi gör. Eller så åker vi ut och plockar äpplen bara över dagen på söndagen, kanske åker hem igen. Men har du inget att hitta på? Ja, men det är mathantverk safari i Västgötalandet. Kolla upp det på nätet, så kan du se vart du ska ta vägen någonstans, göra en liten karta och omkring, provsmaka lite saker, köpa gårdsostar, syltmarmelad och hela den grejen alltså. Mathantverk safari i Västgötalandet nu till helgen. Det är både lördag och söndag. Eller så går du liksom den här underbara majslabyrinten hos bondfrun i Tråvad. Alltså gå in där, vet du, en skön septemberhelg, varför inte? Carola om en stund i musiken här, The Beach Boys.

Carola som också figurerade i Slottsskogen i somras. Jag gick på henne några gånger och så bara hallå, hej, hej, hej. Alltså det är inte så att vi känner varandra så, men hon var där för att göra reklam för sin film Carola ju. Men alla trodde att hon skulle upp och spela under festivalen, men så blev det inte. Rör vi mig fick du efter The Beach Boys. Det är det här med att valmyndigheten har strulat till det själva och det fanns ingen ryss att skylla på den här gången. Det är för jäkligt kan man tycka, men det är som det är. Vi kan också själva, vi kan själva ibland, vet du. Det är så. Men här är lite andra saker. Alltså Sveriges första valmaskin, om vi ska gå in i detta, den testades 1909. Den räknade röster med kugghjul och fjädrar. Ska vi ta tillbaka det istället så slipper vi liksom sådana här, va? Eller hur? Så i Schweiz till exempel har man haft vallokaler, stormarknader och köpcentrum. Det ska man kanske kunna testa också. Man har drive-thru-röstning. Det har man haft sedan 70-talet i USA. Alltså det är också ett så här, en röst bara, ja, yeah, den, och så tar jag på en fritt också vid sidan om. I Estland, då har man digitala röstförfrågningar. Och det har vi använt lite grann. Ska inte vi snegla åt det ändå? Nu när vi har fått våra digitala röstkort. Och tydligen funkar det så då att du kan ändra din röst i Estland. Alltså, du kan rösta igen. Och det är fortfarande den senaste rösten som gäller. Lex Estland, vi får smaka på det. Men jag tycker ändå det känns, kugghjul och fjädrar känns väl ändå hyfsat stabilt, va? Eller hur? Nyheter och väder klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.

0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Bredband som bara funkar.
3: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21:01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
9: Ja.
8: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
9: Ja.
8: Har du bokat in grusläpet?
9: Ja.
8: Har du balanserat dem där?
9: Ja.
8: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
9: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
10: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Årsrika behöver vård. Men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
13: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
14: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
15: Hej, Fredrik på Gräsops Genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genande. Välkomna!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
17: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
18: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
21: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: I en fjärde opinionsmätning på kort tid så backar Socialdemokraterna kraftigt. Ekot har under fredagen publicerat en undersökning från Indikator Opinion som visar att S får 27,9%, den lägsta siffran hittills. Partiet backar med 3,4 procentenheter jämfört med senaste mätningen. Liberalerna får 2,2% i Ekots undersökning. En gymnasieskola i Krokslätt i Mölndal har utrymts efter uppgifter om hot mot personer på skolan. Polisen är på plats och inga misstänkta gärningspersoner har påträffats. Skolans ledning har enligt polisen tagit beslut om att utrymma skolan och avbryta verksamheten för resten av dagen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu Expos avslöjande om att en tjänsteman spridit proryska budskap och kallar detta för väldigt allvarliga uppgifter. Socialdemokraternas Peter Hultqvist kräver ett extrainsatt möte i försvarsutskottet, medan Åkesson menar att Hultqvists agerande är agendadrivet och att partiet tar situationen på största allvar. Tjänstemannen i fråga är för närvarande på föräldraledighet. Och en restaurang i Luleå har tvingats ner skyltar som liknande valplakat efter att kommunen uppmärksammade PR-kuppen. Krögarna Jimmy och André Edlund hade satt upp egna skyltar med sina vallöften, bland annat paus från familjen och ledigt varje fredag. Vi gör vår marknadsföring själva, lite grann som restaurangen i övrigt, och vi gör det känslosyrt och roligt, säger André Edlund i en kommentar till SVT Norrbotten.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Varierad molnighet med inslag av regn men även chans till någon solglimt. Runt 18 grader som mest och måttliga vindar.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

vad grymt han gör den här Billy Paul. Några minuter över ett i klockan. Önskar en vacker fredag. Your Song. Det är Elton Johns låt från början ju. Den har ju gjorts i mängder av olika versioner. Det är en fantastisk låt alltså. Men här undrar jag om inte det här är ändå en av de bästa som inte är originalet. Det är nästan så jag tänker att Elton John blev så här lite förbannad och tog telefonen. Så var du tvungen, Billy, att göra den så himla bra. Lägg av. På tal om covers och så, låten vi ska höra nu, den började faktiskt som en engelsk låt. Lite udda kan man tycka att den börjar som engelsk och sen la de in en svensk variant. För från början heter den People Say It's In The Air. Och sen hette den då Varje Liten Droppe Regn när Herreys gjorde 1985. Men det blev ingen riktig hit av dem egentligen, utan det var faktiskt Anki Bagger som fick People Say It's In The Air. Hon fick det stora genombrottet med den här låten. Men nu lyssnar ni på Herreys.

Ed Sheeran, Azizam. Jättegod fredag på dig. Du, vi har väl alla någon sån här Pink Floyd-fantast i vår omgivning. Vi vet sådana som bara blundar, lyssnar, dricker rödvin, lyssnar på långa tänder rökelser och är helt inne i sin zon. Pappa var som pappa Lasse. Han gillade The Wall, den skivan. Sen lyssnade vi på mycket under uppväxten. Och det drog igång en extra grej hos oss bröder. Vi stopplade upp så här softkuddar och sånt och som fort och slängde, hade krig. Jag vet inte vad det var. Det var väl testosteron, något som skulle ut. Så är det. Men alltså, musik som berör på riktigt. Och just Pink Floyd är ett sånt band som har hängt i så himla länge med olika medlemmar och så, men det berör ju. Så menar, har du någon i din omgivning som av någon outgrundlig anledning har missat att de spelar på våra konserthus ikväll? Inte Pink Floyd själva, utan Shine On You In The Flesh. Det här är ju alltså, men, Pink Floyds alltså, hyllningsbandet, det största utav dem i Norden, som har videoproduktioner och allt det sceniska också. Ikväll, jag kollade att det fanns biljetter kvar där. Så har du någon Pink Floydian i närheten, så våra konserthus i afton.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk. Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement.

0: 44082 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
5: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
4: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
5: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
4: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
5: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
14: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
15: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
14: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
15: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
14: BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
17: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
16: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
17: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
16: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
17: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare

0: närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Lady in Red, Christerberg. Efter Peter Jöback. Du, cykeltjuvarna de går till nu, för fasen alltså. Min dotter blev av med sin flång nya cykel i veckan nu. Stals utanför skolan. Vad är det för skit? Man blir ju så förbannad. Men det är så, det är lätt hänt. Sen är det en polisanmälan och lite försäkring som fixar det. Det har redan löst sig faktiskt, beställt en ny cykel. Man får ösa på. Värre är det kanske för den lådcykelägare utanför Vänersborg Öxnered station. Då var det en kille, vet du, som såg en lådcykel där. Så han gick fram och började rycka i den. Han stod där. Det stod ju folk och tittade på detta. Och såg honom sen när han också vinglade iväg med cykeln. Alltså, de ringde polisen. De kunde bara åka i fatt honom och säga, du, den där har du stulit, va? Och vadå? Ja, du vet, det blir så här konstigt. Så det här med att stjäla en lådcykel inför publik och sen ge sig iväg. Är det bra eller dålig? Det här känner jag. Jag har ingen koll på det. Så vi får dra på hjulet.
1: Dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig,
2: bra eller dålig?
1: Dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig, dålig.
0: Nej, det var en dålig idé, ja. Då vet vi det alltså. Ja, snacka om att vara ute och cykla förresten.
3: Men vad är pappa

Om du var här, Kent, ska du ha så här på fredag lunch. Du, Tennessee Tears innan dess. Och vill du önska musik så hör du av dig nu till Marcus. Antingen så ringer du 0512 659 009, eller så gå in på våra sociala medier efter två här nu, så kickar vi igång med önskemusik. Det är du som sätter det soundtracket. Thank you very much indeed. Kung Carl XVI Gustav var på Lidköping igår, eller i Lidköping på besök. Dels var han vid Läckers slott, hälsa på släkten som satt där på tavlor bland annat. Nej, men det var en mysig tillställning. Det var ju fint väder också, så att det var ju trevligt, och det var musik. Och sen drog de in till Lidköping och bland annat Rörstrands museum där, 300 års jubileet. Då planterade kungen ett päronträd som han hade med sig från Stockholm. Nej, det hade han inte. Det var ju, allting var i ordning gjort så som det är. Det hade varit kul annars som han liksom hade med sig det i en sån här, med så här jobbig rotvälta också i plast. Och så bara, Silvia, kan du hjälpa? Och så bara, pang. Nej, men han, Silvia stod mest och tittade på faktiskt. Men det blev planterat. Och päronsorten var också Rörstrand. Att det fanns en päronsort som hette så, hade ingen aning om. Nej, men det var ett gediget arbete. Jag såg bland annat att kungens hår föll på ända lite grann, och han slet med spaden ordentligt och fick skitiga skor. Så ska det vara, tycker jag. Du, Daniel Adams-Ramstone, här är Niklas Strömstedt.

Damien Adams Race, gubben i lådan, den är fantastiskt bra. Du vet vad, är det inte så att du kommer på någonting, vad fan ska vi göra i helgen? Antingen kan man bara flyta med den grejen och låta plötsligheterna grabba tag i. Plötsligt så ringer det bara så här, kan inte ni komma på middag? Absolut, och så händer det så. Man kanske blir bjuden på kräftskiva. Markus, lycka till också med kräfterna ikväll nu. Och är det nu så att du absolut inte har någonting alls för det, ja men då kan du göra så här. Då använder du periodkortet, du vet det som man för halva priset, nu, det är det där valfläsket vi har. Och så besöker du olika tågstationer runt om, för då kan du höra de här roliga uppropen, du vet, på engelska, svängelska. Allingsås. Alltså det är som hipp nu, fast på riktigt har Trafikverket hade clownnäsa, det visste man inte. Ha en vacker helg, så hörs vi på måndag. Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
6: Sverige kan det. Hej, mitt namn är Alvin Brink Thorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Thorby.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
9: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
8: Och priserna då?
9: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
8: Välkommen hem till familjen Åkesson.
9: Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
14: Hej, Vedums gräs här.
15: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
14: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmattan nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
17: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
18: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
0: Tovex bil. Hela vägen.
1: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
24: Och nu, tillbaka till musiken. Bilit 2. Och här är senaste nytt.
25: I en fjärde opinionsmätning på kort tid så backar Socialdemokraterna kraftigt. Ekot har under fredagen publicerat en undersökning från Indikator Opinion som visar att S får 27,9%, den lägsta siffran hittills. Partiet backar med 3,4 procentenheter jämfört med senaste mätningen. Liberalerna får 2,2% i Ekots undersökning. En gymnasieskola i Krokslätt i Mölndal har utrymts efter uppgifter om hot mot personer på skolan. Polisen är på plats och inga misstänkta gärningspersoner har påträffats. Skolans ledning har enligt polisen tagit beslut om att utrymma skolan och avbryta verksamheten för resten av dagen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu Expos avslöjande om att en tjänsteman spridit proryska budskap och kallar detta för väldigt allvarliga uppgifter. Socialdemokraternas Peter Hultqvist kräver ett extrainsatt möte i försvarsutskottet, medan Åkesson menar att Hultqvists agerande är agendadrivet och att partiet tar situationen på största allvar. Tjänstemannen i fråga är för närvarande på föräldraledighet. Och en restaurang i Luleå har tvingats ta ner skyltar som liknande valplakat efter att kommunen uppmärksammade PR-kuppen. Krögarna Jimmy och André Edlund hade satt upp egna skyltar med sina vallöften, bland annat paus från familjen och ledigt varje fredag. Vi gör vår marknadsföring själva, lite grann som restaurangen i övrigt, och vi gör det känslosyrt och roligt, säger André Edlund i en kommentar till SVT Norrbotten.
26: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
25: Varierad molnighet med inslag av regn men även chans till någon solglimt. Runt 18 grader som mest och måttliga vindar.
27: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Kid Joe i låten Cats in a Cradle. Klockan är strax efter två. Det är just fredag eftermiddag. Vi säger tack och hej till Tommy Svensson som ska hem och påta med sina tomater eller någonting där. Leta efter cykeln. Vi har två timmar med önskemusik och du får gärna vara med och tycka till vad det är som ska spelas. Och det gör du genom att ringa till studion 0512 659 009 eller mejla till studion@radio3b.se. Sociala kanaler håller vi också öppet, så skriv via Facebook och Instagram så har du alla möjligheter att komma med i programmet. Vi tar väl och börjar här. Det är nämligen en önskan som inkom tidigare i veckan här. Spela någonting med Creedence eller John Fogerty. Supertack för den perfekta kanalen. En nyinflyttad göteborgare till Vara kommuner som har skickat detta. Och Mikael med efternamnet Ilson är det som ligger bakom första låten. Och det blir faktiskt Southern Streamline med John Fogerty.

0: Southern Streamline i låten, eller låten heter Southern Streamline och John Fogerty. Elin Jonsson kvar här på radion denna fredag eftermiddag. Du har mycket att göra.
1: Ja, det har jag faktiskt. Mm. Det är full snurr i pipeline och det är väldigt, väldigt roligt faktiskt.
0: Vad är pipeline för någonting för den som inte förstår?
1: Nej, men det man har i pipen, det man har liksom på sin att göra-lista. Det kan ju vara produktionspipen. Vad har vi för produktioner som är på gång och som ska göras och levereras?
0: Ja, just det. Mm. Ja, du, ja, det har varit lite olika eller diskussioner om det här med stafettpinne.
1: Ja, just det. Ja. Att man ska... man ska inte byta stafettpinne som vi säger. För det är ju väldigt svårt. Ja. Man ska lämna stafettpinnen vidare.
0: Ja, det är så det är.
1: Ja, vi har lärt oss det.
0: Så Tommy har lämnat stafettpinnen vidare till mig då? Eller oss?
1: Ja, precis. Ja. Ja. Så är det.
0: Ja, vad bra.
1: För han böt ju inte någonstans i någon depå utan han lämnade den vidare. Vi har ju sagt fel ganska länge.
0: Ja. Mm. Ja, vad bra.
1: Ja.
0: Du, när du ändå är i studion här, det här är faktiskt en önskan som kom in en morgon här och då står det så här. Hej, vi sitter här och äter frukost i Torrevieja, heter det nog, i Spanien och lyssnar på Larsson och Jonsson. Ut i bygda rock vore bäst om ni kunde spela. Ha en fantastisk morgon, skriver Olsson och Olsson från Längjum.
1: Åh, trevligt. Olsson och Olsson här kommer väl ut i bygda, eller?
0: Ja.

0: uppbyggda. Ja. Där var han, Bill Granat, rösten i den här låten som önskades utav Olsson och Olsson, som tydligen då finns i lite varmare breddgrader. Det gjorde de i alla fall tidigare här i veckan. Hörrni, vi håller på med önskemusik och vi ska se vad Tore har för önskan. Tore har mejlat på vår mejladress studion@radio3by.se och Tore tycker att det spelas alldeles för lite med Lill Ingmars, så varför inte lite Molly?
1: Vill du önska en låt?
2: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

Lill Ingmars i låten Molly i Radio Treby. 20 minuter snart över två, där vi nu ska till Svansi som tycker att hösten är på väg in här. Hon vill nämligen att vi ska spela en låt som heter När löven faller med Carola.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
7: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
6: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
7: Precis. Snygg reklam utan krångel.
8: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
9: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene bil.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
11: tryggt
10: och utan mjölksyra.
12: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Sabori som går av stapeln ut i helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tet med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
16: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
19: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
22: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
23: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt i.

0: Delar direkt från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
1: Måste man inte tejpa något alls?
2: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grussläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
7: Välkomna till Kloma Däck och Fälg i Vara.
8: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Conceal Studio, din digitala byrå.
10: Hej, Anders.
11: Och Per-Åke från Excelbygg här.
10: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
11: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
10: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
11: Och modell.
10: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
11: Herrljunga, Borgårda
10: eller Lidköping.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Conceal.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
15: Och nu, tillbaka till musiken.
16: Vi spelar
15: Önsketimmar i Treby,
16: fredagar mellan 14 och 16.
14: Önsketimmar med Marcus Larsson.

En grå dag var det där och vi får se hur grå den här. Det är en ganska grå fredag idag tycker jag. Hörrni, vi ska fortsätta. Idag så är det lite önskemusik som har med kanske kvällen att göra. Det är ju så att Fröken Snusk dyker upp bland annat i Badhusparken. Om du frågar Norsi med Fröken Snusk och Louise är önskad här. Bland annat utav Magnus Larsson som vill att vi ska spela den här låten.

I valtider så dyker upp lite allt möjligt här. Var det Rasmus Gossi som låg bakom den här låten, Fröken Snusk och Louise Andersson också där då i låten Om du frågar Nushi. Nu ska vi gå till Ingegerd Eriksson. Hon skriver spela Jerry Williams och Dance with me.

0: Dance with me hör vi medier William, så det är telefonnummer 0512 659009 in till vår studio. Hallå i luren.
1: Tjenare, det är Sven-Åke från Vara.
0: Tjenare Sven-Åke i Vara, hur är läget?
1: Ja, jag lär känna, jag har bott här i 11 månader nu. Jag har bott i Södra Lundby förut.
0: Se där, ja. Då är det en lång flytt.
1: Ja. Jag sitter i rullstol och mår bra.
0: Ja. Sven-Åke, vad heter du med Sven-Åke då?
1: Jo då, nu vill jag höra Geja Sundström.
0: Jaha.
1: Sjunga jag en glad godtemplartjej.
0: Geja Sundström, ja.
1: Med ett fantastiskt fint dragspelsbomb också.
0: Mm-hmm. Det ska vi försöka lösa här då. Vad, jag fick aldrig namnet, vad heter du i efternamn?
1: Sven-Åke Ekblom.
0: Så var det, just det. Ja, och önskelåten, du, den har jag hittat här, så att du får vrida på radion lite extra här då.
1: Jättebra.
0: Ja, tack för det, ha en trevlig helg.
1: Ja, ha en bra dag.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Önska musik på 0512 659 009.

Ja, Geija Sundström var det här i låten Jag är en ung godtemplartjej. Ja, och vi tar och fortsätter med musik önskat utifrån mejlen. Och det är Jörgen som har passat på att mejla till studion att radio3b.se. Han önskar nämligen att få lyssna till bandet Smaklösa Kärringa Jävel. Och skål blir det då från campingen, Kronokampingen till och med. Det är Jörgen och Madde som sitter här och skålar den här eftermiddag.

Gotländska gruppen Smaklösa i Radio 3 önskar musiken och Jörgen och Madde var det som stod bakom den här låten. Vi har mer önskemusik och vi tar och tittar till lite sociala kanaler, för där hittar vi Adam Lund som skriver att lite country hade varit fint idag. Önskar Count on Me med Sudden Texas Tweak.

Det är önskemusik i Radio Treby. Här önskar du och jag försöker spela så mycket som möjligt. Kommer du inte fram när du ringer så kan du alltid lämna ett meddelande i telefonsvararen. Numret är 0512 659 009 dit. Nu ska vi till Texas Lagesson som skriver så här att jag skulle vilja höra, vill du bli min polis med snutarna?

0: önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16. Reklam.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro! Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna är transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
10: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade ett partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidöpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterade under fredagen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som påstås ha spridit proryska budskap och haft kopplingar till ryska statsaktörer. Åkesson beskriver uppgifterna som mycket allvarliga och betonar att dessa bör tas på stort allvar. Personen i fråga är just nu föräldraledig. En man i 45-årsåldern åtalas för sexuella övergrepp mot 4 brukare inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Mannen ska ha varit anställd inom hemtjänsten fram tills han greps av polis i slutet av juli i år. Enligt mannens advokat nekar han till brott. En 15-årig pojke begärs häktad efter ett misstänkt mordförsök i Särö i Kungsbacka kommun i augusti. Flera skott avlossades mot en villa på orten, men ingen ska ha skadats. 2 personer är sedan tidigare misstänkta för grov utpressning. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru varit otrogen i den. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att den lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu 50 000 kronor av mannen. Soffan såldes för 10 000 kronor.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Varierad molnighet med inslag av regn, men även chans till någon solglimt. Runt 18 grader som mest och måttliga vindar.
0: Det här är önsketimmarna i Treby.

Välkommen in till timme nummer två utav våra önsketimmar här på Radio 3B. Och här är det du som fortsättningsvis får bestämma musiken genom att höra av dig till programmet, och det gör du genom att mejla, smsa, du kan ringa och du kan skriva via våra sociala kanaler. Vi försöker att beta av den lista som finns här och se om vi kan få med alla eller hur det kommer gå den här veckan. Det ramlar på hela tiden här. Anton Fredriksson skriver senare, önskar låten In the Ghetto med Elvis till min kollega Jöja, som precis köpt sin första HD. Det vill vi fira med skål och trevlig fredag, mina vänner. Och önskelåten Elvis, In the Ghetto.

0: Från Elvis till lite mer svenska tongångar, Inger Harvingsson är det som ligger bakom nästa önskelåt här i önsketimmarna. Hon har varit inne på våran Facebook-sida och skriver: vill höra Lasse Stefans med Mannen i spegeln och tack på förhand.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på blad,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln är en av de stora låtarna som Lasse Stefans har just nu då. Och det här är önskemusik, jag får önska precis vad du vill. Berra Persson skriver att han inte bara bor i Mariestad utan han vill även höra Roll Over Beethoven med Electric Light Orchestra.

0: Där hade vi Electric Light Orchestra, Rocco, Rollover Beethoven, önskad via önsketimmarna. Vi ska se vad som finns här närmast. Jo, Mattias Berg som vi har hört lite grann, som har dratt historier här och då. Vi får en önskan från honom. Han vill nämligen höra Volleyball Molly med Torsson i önskemusiken.
1: Du önskar, vi spelar.
2: Önsketimmar i Treby.
1: Fredagar mellan 14 och 16.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det var Gabriella.
10: Och Erik från Moderaterna.
9: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
10: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
9: Så rösta på Moderaterna.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Är du redo för sommarens resa?
13: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
12: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
13: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
12: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
13: Säkra din plats på saxentours.com.
12: Minnesota väntar, häng med!
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Anette Engström och Marita Jakobsson.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
11: Och nu, tillbaka till musiken.
12: Treby, fredagar 14-16.
3: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Klockan är passerat 3:30. Det här var Anastasia, I'm out of love. Och här är önskemusik vi håller på med. Där får du chansen att önska låtar. Och vi ska ta och dyka ner i vårt telefonsvarare för att se vad som finns där.
1: Ja, Jocke med kniven. Jag önskar en låt med Kenneth Knutters, Ge mig lön. Det är ju fredag. Ha det bra, hej.
2: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.

Ja, önskaren där var Jocke med kniven som ville höra Kenneth and the Knutters, ge mig en öl. Vi går till Urban Hernbo i Mariestad. Han skriver så här: vill gärna höra Give Me All Your Loving med ZZ Top och tänka lite på Frank Baird som lämnade jordelivet nyss.

ZZ Top, Urban var det som önskade, och du har chansen att få en låt önskad eller en låt spelad om du önskar den givetvis innan fyra. Vi ska se vad vi hinner med. Kristina Johansson vill önska Den sista seglatsen med Hasse Andersson. Har bara läst den som vers men aldrig hört hur den låter när han sjunger den. Nu ska du få höra, och ni andra ska också få höra, Den sista seglatsen med Hasse Andersson.

0: Den heter så, Den sista seglatsen med Hasse Andersson i önsketimmarna i Treby. Vi börjar närma oss slutet och vi ska väl hinna med två låtar till. Den ena är laddad, den andra, den sista, den kan du få vara med och bestämma. Men då är det ja, snabbast in på 0512 659 009 som gäller. Då ska vi se vad vi hade härnäst. Jo, vi ska titta till en önskan från Lena Ekberg. Hon skriver att min sambo Oscar fyller år idag, så jag skulle vilja säga grattis här med önskelåten Lola Montes, och det ska framföras utav Wallbeat som har blivit vår låt genom åren.
1: Det här är önsketimmarna i Treby.

Wallbeat är det. Och vi är framme vid veckans sista önskelåt efter fyra. Då är det Fredrik som är här och tar över. Fredrik Sandgren med eftermiddagens fortsatta radiounderhållning. Vi ska avrunda och det är Thomas Sundler som får turen den här veckan. För han har varit inne på våra sociala kanaler och skriver kanske läge för en gammal goding. Sea of Love med Phil Phillips. Ja, det avrundar vi med. Nu passar jag och Marcus Larsson på att önska er en riktigt trevlig helg. Och så hörs vi igen på måndag. Hej!

0: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
2: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
1: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
2: Och modell.
1: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga, Vårgårda
1: eller Lidköping.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
7: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
6: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
7: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
6: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
7: Därför ska du rösta på Moderaterna.
8: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Provkörning idag. Kör med glädje.
14: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
15: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
16: Har vi din drömresa?
17: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
16: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
17: Vill du resa på egen hand?
16: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
17: Vill du veta mer?
16: Ring oss.
17: Boka ett möte.
16: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
17: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
16: Saxentours.com.
18: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
19: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
18: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
19: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
18: Välkommen till Elon i Vara.
20: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
21: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
23: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu tillbaka till musiken. Och här är senaste nytt.
25: Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att tidigpartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterade under fredagen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som påstås ha spridit proryska budskap och haft kopplingar till ryska statsaktörer. Åkesson beskriver uppgifterna som mycket allvarliga och betonar att dessa bör tas på stort allvar. Personen i fråga är just nu föräldraledig. En man i 45-årsåldern åtalas för sexuella övergrepp mot 4 brukare inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Mannen ska ha varit anställd inom hemtjänsten fram tills han greps av polis i slutet av juli i år. Enligt mannens advokat nekar han till brott. En 15-årig pojke begärs häktad efter ett misstänkt mordförsök i Särö i Kungsbacka kommun i augusti. Flera skott avlossades mot en villa på orten, men ingen ska ha skadats. 2 personer är sedan tidigare misstänkta för grov utpressning. Och en man i Kalmar län åtalas för grovt förtal efter att ha sålt en soffa på Blocket med motiveringen att hans fru varit otrogen i den. Annonsen för soffan fick stor spridning efter att han lagts ut i september förra året. I den beskrev säljaren hur han ertappade sin dåvarande sambo i soffan, men att han därefter blivit rengjord på allt utom dåliga minnen. Den före detta sambon kräver nu 50 000 kronor av mannen. Soffan såldes för 10 000 kronor.
26: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
25: Vi tar en titt på helgvädret. Imorgon så blir det fortsatt ostadigt med mycket moln, inslag av regn men även chans till sol. Fram och söndag så ser det ut att stabilisera sig och vi kan få en ganska solig avslutning på helgen. Runt 16 grader på lördag och upp mot 20 grader på söndagen.
27: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: was just like a song when we were young.
1: Adele är det som gör låten When We Were Young här i Radio Treby. Det är fredag eftermiddag. Vi säger tusen och återigen tusen tack för önsketimmarna. Inte bara tack till leverantören Mackan, utan även till alla er som hört av er och önskat låtar. Utan er så vore ju inte önsketimmarna det fenomenala program som det faktiskt är. Vi ska fortsätta blanda musik även om det inte är du som har önskat den just så här. Men du kommer gilla den, det kan jag lova. Närmast Donna Summer här i Radio 3.

I knew it, I knew you, sjunger Taylor Swift. Det var Pandora innan det och låten Trust Me här i Radio Treby. Skanka Nancy om en liten stund. Då heter låten Hedonism, eller som fler kanske kallar den för Just Because You Feel Good. En av mina favoritlåtar när det kommer just till Skanka Nancy. Framöver också musik från The Everly Brothers, Mauro Scocco, Kim Wilde och många, många fler. Det vi lyssnar på allra närmast, det är Terry Jacks. Här är Seasons in the Sun i Treby. Goodbye.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.

0: Daniel 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
8: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
8: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
15: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
16: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
17: Snart är det dags för hösten.

0: stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Johnny H. Jazz sjunger The Last to Know. Det var Skankan ens innan det och låten Hedonism här i Radio 3. Du har haft en bra fredag och än så länge. Jag hoppas du har haft det. Hoppas att förutsättningarna för kvällen ser helt fenomenala ut. Vi kan snacka lite väder och vind om en liten stund också, även om inte det är så jätteroligt just nu. Men nu lite Hanna Färm.

Någon som du med Maro Scocco. Amy McDonald hörde vi innan det här också med låten This is my life här i Radio Treby. Väder och vind, ja, det ska regna och ruska lite här nu under kvällen och även till en början imorgon. Men framåt kvällning imorgon så ser det ut att spricka upp igen och vi kan räkna med ganska schysst väder. Söndagen, den ser helt fantastisk ut. Måndagen till en start också faktiskt. Men ja, vi börjar med de närmsta dagarna. Så håll ut, solen är på väg tillbaka.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
3: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
6: Hej, Oskar!
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
10: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nautic.se. Ses där, keep on jiving!

0: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Hej, Vedumsgräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
15: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Tusentals förtidsröster har registrerats fel på grund av tekniska problem hos Valmyndigheten. Cirka 4 000 väljare har antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna och identifiera drabbade väljare. Röster från väljare som inte identifieras kommer att underkännas. Moderaterna erbjuder Centerpartiet att genomföra deras 6 regeringskrav för att få dem att ansluta sig till högersidan. Justitieminister Gunnar Strömmer presenterade partiets erbjudande på en pressträff och framhöll att Tidepartierna skulle ha lättare att uppfylla dessa krav jämfört med regering ledd av Socialdemokraterna. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras aviserades att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker riskerar att stängas. Företaget har idag runt 650 000 anställda. Och priserna på både choklad och kaffe har gått ned enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla under augusti, men bryggkaffe sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som det var för 2 år sedan.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi tar en titt på helgvädret. Imorgon så blir det fortsatt ostadigt med mycket moln, inslag av regn men även chans till sol. Fram och söndag så ser det ut att stabilisera sig och vi kan få en ganska solig avslutning på helgen. Runt 16 grader på lördag och upp mot 20 grader på söndagen.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Higher Place heter låten. Gressula är det som gör den, och du hör den här i Radio Treby. Gressula som inte bara har gjort bra ifrån sig i Melodifestivalen, han har ju turnerat land och rike runt under sommaren som har varit, och det syns verkligen att han är liksom lite född till att göra det där. Han är en true entertainer, som det brukar heta. Du får musik från Phil Collins och Philip Bailey alldeles strax, och så även från Kiss med en av deras klassiker. Men nu Crystal Waters, här är Gypsy Woman i Radio Treby.

Välkommen in, fredagsmusik i Radio 3. Vi är med hjälp av Veronica Maggio. Det var Phil Collins och Philip Bailey. Härligt samarbete innan det i låten Easy Lover. Strax lite Darin, framöver också Dario G, Lars Winnebäck, Molly Sandén och många, många fler. Men nu klassiker. Vi hämtar musik från 80-talet. Fast bandet som sådant, det slog väl egentligen igenom ordentligt på 70-talet. Sminkade ansikten, tog genren till en helt ny nivå. Och så levererade de hit på hit på hit. Bland annat den här, Heavens on Fire. Det handlar givetvis om Kiss.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2-års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Hej, Vedruns Gräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedrumsgräs.se.
7: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16:00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
10: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
9: Rösta på Moderaterna.
11: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
12: Ja.
11: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
12: Ja.
11: Har du bokat in grussläpet?
12: Ja.
11: Har du balanserat dem där?
12: Ja.
11: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
12: Skillnaden är bara att jag har med dig farsan på alla hjul.
13: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Behöver du bergkrossprodukter
14: och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning? Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99.

0: hålla dig uppdaterad. Anmäl dig till nyhetsbrevet om vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Lovene bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
12: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Robson and Jerome, What Becomes of the Broken hör vi här i Radio 3. By Darin var innan det och låten Mimosa. Det är rätt schyssta temadagar på gång till helgen. På söndag till exempel dansbandens dag, bara en sån sak. Det är även svampens dag på söndag. Kan man ju gå ut i det fina vädret och kanske leta efter de här gyllene små kantarellerna. Om man nu skulle hitta någon sån. Jag har aldrig gjort det, så jag vet inte om de finns på riktigt. Typ som drakar. Alltså jag tänker mig att det där är ett påhitt. Imorgon är det internationella bacondagen. Det är rätt schysst. Och skäggets dag samtidigt. Bra kombo ändå.

Han sjunger hum hum från Humlegården, Lars Winnerbäck. Det var Myra Granberg innan det här och låten Salt i såren. Tusen tack kompis för att du ville hänga med mig. Jag ska chilla iväg nu, förbereda mig lite inför helgen. Det är golftävling och shit som jag ska ta i tur med. Så jag behöver putsa klubborna och kolla så att jag har tillräckligt med kulor i vägen och allt vad det nu kan vara. Jag hoppas du har haft en trevlig eftermiddag tillsammans med oss. Och jag är jätteglad över att du har velat hänga med oss. Och jag hoppas att du fortsätter att göra det framöver också. Och så vill jag framförallt passa på att önska dig en riktigt rackarns trevlig helg.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
7: Hej, Anders
8: och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Har du också höga elräkningar?
8: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
7: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
8: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
10: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
11: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags gummi.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard.
16: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt.
16: Från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
19: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
0: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
22: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15%.
2: Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping.

0: Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Barnens framtid börjar i skolan. Vi på hela Vara kommuns bästa vill att varje barn ska nå sin fulla potential, inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Färdig gräsmatta på Rulle.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
8: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
7: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
8: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
7: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
13: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
14: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
2: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
3: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
11: tryggt
10: och utan mjölksyra.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
13: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah. Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
4: Dags för en julinställning. Kom till Haags gummi i Vara.
5: Tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Trepi.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
3: Reklam.
4: Den 5 september arrangerar Alingsås motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkommen.

0: från Ateljendalen Plåteknik.
1: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val. Tovex bil, hela vägen.
5: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Hej, Sara här.
8: Och Rickard på Elon.
7: Vi tänkte berätta en sak för er.
8: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
7: Och vi kan även installera den åt dig.
8: Bra va?
7: Mm, köp den hos oss.
8: Välkommen till oss på Elon i Vara.
9: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Gamla element värmer, men det slukar el.
8: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
7: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
8: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv. Känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
12: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
11: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs.
12: Skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter.
11: Starta volontärarbete inom omsorgen.
12: Införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal.
11: Utveckla mötesplatser för äldre.
12: Rösta på Moderaterna.
13: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, hand
17: om bilen. Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
20: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
21: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Dåliga bro. Vi hörs.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska.

0: Isolering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Conceal.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
5: Hej, Anders och Per-Åke från Excelbygg här. Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
6: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
5: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
6: Och modell.
5: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
6: Herrljunga, Vårgårda
5: eller Lidköping.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grussläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
9: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
10: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
12: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
13: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
12: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
13: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
12: Det ska funka att bo överallt i kommun.
13: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
14: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
16: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
19: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
20: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968.
17: Polsugen. Vi har polpaket i många olika utfall.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.

0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
4: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
5: Din resa börjar på saxentours.com.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Hagaborg service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Again, it's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
14: Elsa, varför springer vi egentligen?
15: För att hinna med all löpande bokföring.
14: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
15: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
14: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
16: Vara ekonomipartner.
15: Vi sköter din löpande bokföring.
16: Lugnt,
15: tryggt
16: och utan mjölksyra.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen. Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött.
1: Tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du

0: kurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal ute i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
10: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
12: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
11: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
12: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
11: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
12: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
16: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
21: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till

0: Reklam. Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Hej, Fredrik på Gräsops Genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genande. Välkomna!
2: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Hej, Anders
5: på Per-Åke från Excelbygg här. Har du också höga elräkningar?
4: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
5: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
4: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
10: Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Tovex bil hela vägen.
13: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Sabori som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
14: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det var Gabriella.
19: Och Erik från Moderaterna.
18: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
19: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
18: Så rösta på Moderaterna.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
0: Hej på eget verk, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
4: Kap, svets, slip och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
7: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Gör allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala byggande.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
10: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
2: Beror på hur hungrig man är.
1: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
2: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
3: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Kilo köttbullar för bara 29 kronor.
2: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
3: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på

0: Välkomna till Gendalen Plåteknik.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
4: Sverige kan mer. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tyglådan i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
4: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grussläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
7: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
8: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
10: Hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
11: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
10: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
11: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
10: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
11: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
12: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
10: I där måste man inte tejpa något alls.
11: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
13: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
16: Har du fått igång ditt transportband?
17: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
16: Fixar de damer till festen också?
17: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
18: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
20: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
19: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
20: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
19: Välkommen till Elon i Vara.
21: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
22: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.